הסוף. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

0: Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger gratuitement sur Apple et Android.
1: התאריך היום הוא הרביעי לשביעי, זה של ראשון.